Karten. El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed.